0: सुनवल है एक लाइव रिकॉर्डिंग है इन मेरफाट में एक कॉन्सर्ट रहा मैथ निजाम वाग डिजाइन और निजाम वाग डिजाइन इस रोक 19 सितंबर इन मेरफाट में मुंबई बीच के साथ द ग्रेटेस्ट वॉइस ऑफ बॉलीवुड 19 सितंबर तुम ये तो कोनो की दिल भी चुराई सके भी वहां पर तो आनंद
1: तू रेक्लामा कर हम सुनी
0: आनंद निजाम वागी जैन बॉय के दादा दिन माउस मिस उबरॉय एंड शेखर कुमार अयान मुखर्जी दी जैन दर अलमाओ एंड 19 सितंबर में तू जाए के तो एगो मिलेगा एगो ड्रंकी ग्रातिस गार्डरोबे ग्रातिस हैगा टॉयलेट भी ग्रातिस हैगा एंड नतुरलिक गेजेलिगहेद इस ओक ग्रातिस एंड गेजेलिग माकें वाय मेट से अल दार टोरसा और तू आइए Toe je pura parivar ke zat je of met je vriend, met je vriendin, met je buurvrouw, buurman. Ga dan niet kijken als toe ijzerke, maar toe ijzerke, zeker. En de kaarten zijn rang 1, 20 euro, rang 2, 15 euro. En als jij een stadspas hebt, Amsterdamke stadspas, aapke pas, hè? Amsterdamke Bazindo, dan kost jouw kaartje maar 3,50 euro per stadspas. Eén kaart. Stuur je mail naar kaartverkoop@meervaart.nl. Mooi zo, Bolli.
1: Perfect, perfect, Bolleloid. Ga mij kusje naar Bolle, ik heb. Ik ben klaar. Ik ben uitgepraat. 30 go, hè? 30 go avaz, hè?
0: 30 go avaz, hè? Ja, ja.
1: 30 iconische stemmen, ego-show mee. Hey, dat is niet makkelijk, hè, Lloyd?
0: Nou, zeker niet, zeker niet, zeker niet.
1: En ook als je kijkt, kijker stemmen, Atmake, Manade, Hemant Kumar, Talat, Mahendra Kapoor, Gita Dutt. Is dat voor een kwam zanger van of zangeres van, die hebben we ook mee geleerd, met de huidige zangers, Arijit Singh, Atif, hè? Sab milai ke 30 go stemmen. जो हम लोग के बॉलीवुड जो हम लोग के हिंदी गाना आएगा उर्दू गाना जो आएगा इंडिया से जो आएगा जो गाइस बा आपको लोग पर कई बार सोएगा 5 तक 11 लोग
0: शेकर
1: एक शो में वह बने तीन एन शो का प्रॉप दिस ये मुद्दे में ही मार कर और गनवन जो रहेगा हम लोग बैठा ही ली बात ही दोस्तों कर मतलब बा सलो पर ओफर है मैं कार नहीं तो सब गनवन ना कर पाइए दोस्त है ही गनवाना होगा मंच तो किया फनत लीचे एंड दादो कर रही है ऑल दी स्टेम दार लाइव ऑन स्टेज
0: बड़ा मोई से बोले गनवन हम लोग बैठा ही ले बाटी
1: अरे हम हरदम वैसे बोली ला तू ना सुनेगा लोग
0: सुन वालो कॉपी कार्ड एंड चेक द प्लाट्स ये कैन सेल्फ कैक कि ना कुर्सी पे बाकी है दिस एर सैन नीट टू फेल Kom erbij, gezellig, op een zaterdagavond. Inloop is vanaf 7 uur. En we sluiten af met gezellig wat praten, drinken. Na het concert en dan 12 uur. Sapkoekje, ga ik herrit jij eens zoetikken.
1: Ga naar meervaart.nl, waar ik kan wat kinderen. Agatou Bolie, kan je precies gaan naar onze Facebookpagina. facebook.com/ujala.nl ujala.nl in type karie sunne walo da ben je er da ben je op de officiële pagina beland dat u waar se bhi kartwa kin sakega heel makkelijk wordt er wordt je doorgelinkt naar meervaart kaartverkoop dus appeltje eitje tu set ik alle
0: ja
1: Abdele applaus. Oké, je had er 10 go applaus aan de week, Lloyd. 1 go applaus. Acha, ohime Santos.
0: Ohime Santos, tu kalle. Oké.
1: Dank je wel.
0: Dank je wel, Anand.
1: Goedemiddag, bye bye.
0: Goedemiddag.
2: Tujhko pukare mera pyaar.
0: Nizam Vagidzai, 19 september in de Meervaart.